0: Léirneach ó Amble Anig Iver Dó de Swell. Tá mo díreachtacha ag an topspot ag an bhuinte seo chórde agus tá sé in amdam an tún is mó sa tír a roint díor se. Sa lear gasa mé amach an tún atá gwinne gibhar a hain. Éis na muid siúr le céile lenar top 10.
1: Seo íd na dje hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Miley Bass Persuade. Fontaine's DC, Marianne.
2: Eight.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
2: Seven.
0: Prospa August Clooney, Free Your Mind.

0: Éirinach ó Amble Aonag Iver dó the Swell. Tá mo díra sacha ag an top spot ag an bhuinte seo chórda agus tá sé an amdam an tún is mó sa tír a roint díra sé solar gasa mé amach an tún atá gwinna gibhar a hain éis na mwyd siúla céile Lennar top 10.
1: Seo íd na dje hits is mó an seachtan seo.
2: Number 10
0: Miley Bass Persuade. Fontaine's DC, Marianne. Eight. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Prosper August Clooney, Free Your Mind. Six. Lawrence Road, 7-5.